20 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas maksimalno dnevno 31. Malo je, smo juče prodisali, da tako kažemo. Kako ste vi, javite nam na 062-262-824 i gde sluša RSG. U Srbiji se baš nije videlo potpuno pomračenje sunca, već je mesec pokrio tek negde oko 30% površine, zavisno od dela države iz kog se gledalo. Dakle, sve to zavisi iz kog ugla gledate. U svakom slučaju, sinoć su milioni Evropljana imali priliku, ali stvarno, da prisustvuju nesakidašnjem nebeskom prizoru, pomračenju sunca, široki pojas severne i centralne Španije, deo Portugalije kao i delovi Grenlanda i Islanda bili su obuhvaćeni retkim potpunim pomračenjem sunca, uprkos tome što se iz Srbije moglo vidjeti tek, kažemo, blago delimično pomračenje, ako ste uopšte pratili. Neki smo nešto i radili, ali dobro, bacili smo pogled. Mnogi ljudi su izašli na ulice da prate ovaj nebeski fenomen. Zaista nestvarni prizori iz raznih dijelova sveta, nadam se da ste pogledali, ako ne danas ćete naravno, kako su ljudi propratili pomračenje. U svakom slučaju javite utiske ukoliko ste nas slušali tamo negde preko gde se pomračenje vidjelo baš onako fino, to jest gde ste doživjeli pomračenje, jel tako? Sve nam to javite, šaljite nam i slike, tako je kolega dodaje putem Vibera, Vibera, kako vam odgovara. Saš Kovačić kreće za dobro jutro, a u nastavku Toma i Đana, idi.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: čuli, priča se. Da li ste znali da deca vide domaće životinje kao najveće prijatelje ljudi, dok ih ni na koji način ne posmatraju kao odrasli, kao potencijalnu hranu i izvor mesa i mleka i drugih stvari koje životinje daraju ljudima? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042.
1: E, drugari, prijatnih 26 stepeni u gradu Kragujevcu, kakavi su subjektivni osjećaj, ne znam, javite, ali još jednom da podsjetimo, odnosno MUP vas upozorava, a mi podsjećamo na sve učestalije telefonske prevare, čini nam se da se to nikad neće desiti nama, ali kažu da smo svi na meti. Dakle, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave kriminalističke policije, službe za suzbijanje kriminala, apeluju na građane da budu oprezni zbog sve učestalije pojave krivičnih dela prevara putem telefona, kao i da svaki sumnjivi slučaj bez odlaganja prijavite policiji. Dakle, dešava se to da nepoznata lica lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu, saopštavaju da im je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja, operacije itd. U nekim slučajima od građana se ne traži samo novac, kažu, već i zlato ili neke druge vrednosti, koristeći strah i zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih najbližih, osumnjičeni nastoje da ih navedu da bez provere dobijenih informacija predaju ili uplate novac i druge vrednosti. Dakle, vodite računa, apel na sve građane, dakle, proverite navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom i obavezno sve to prijavite. Obavezno, kao da si prvi.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

Pričali smo o koloniju, još jednom dobar dan vam želi Gabriel i Daca danas, odnosno trenutno je 30 stepeni u Kragujevcu, danas maksimalno dnevno 31. Nadam se da vam je svima prijatnije na ovoj temperaturi, a kako kažu, u registar je upisano 576 jahti, ali je samo 79, odnosno 13,7% u vlasništvu fizičkih ili pravnih lica iz Crne Gore. Pričamo za Crnu Goru. Dakle, vlasnici iz Srbije i Rusije zajedno imaju 305 jahti, molim lepo, više od polovine ukupnog registra. Srbin je vlasnik svake treće jahte u Crnoj Gori, ako niste znali, a onda slede Rusi. Kako kažu, Srbija ubedljivo prva, najviše jahti, 193 dolaze iz Srbije, odnosno imaju vlasnici iz Srbije, a na drugom mestu Rusija 112 jahti ili 19,4%, dok je Crna Gora tek treća sa 79 upisa. Čisto da znate. Edita kreće.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: colors of coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United colors of coffee.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.